Det en allsidig mann som har vært treskjærer hele livet, som har vært Norges mester I skiskyting I 1963 og 64, og som spiller I Dalakopa. Og nå sist fredag var med og som oppvarmingsband for Åge Aleksandersen, som hadde samlet da 3,500 folk her ute til konsert. Det blir spennende å høre hva han sier om naturen og hva som best for naturen her ute. Bli med. Du hører på podcasten Det Hellige.

0: Vi I Øversjødalen, og jeg kjørt over en liten elv, og jeg egentlig ikke så langt unna Sølekinna.
1: Nei, stemmer det. Du har kommet høyt til fjells nå. Bygda her ligger, eller her vi nå, nede 800 meter over havet.
0: Ja.
1: Så det høyt til fjells du har kommet.
0: Ja, og ikke bare høyt til fjells, men jeg rett og slett I verkstedet til Jens Nygaard. Altså, det her helt fantastisk. Nu åpner døra her, og så kommer du inn I en hel verden med ulike villedyr, og ikke bare villedyr, det hester, og det ørner, og det tiur, og det reinsdyr, og det elgen, og det
1: Jo, det forskjellige seanser jeg opplevde I naturen,
0: ja.
1: Som jeg prøvde å skøre ut en plankbit.
0: Ja, det det, det egne...
1: Ja, egne fantasier som jeg har sett ute I naturen.
0: For at det her, så det jo, det villreinsområdet på sørsiden her.
1: Ja, stemmer det.
0: Helt nede mot Rendalen, og ja. Den kommer opp hit.
1: Den kommer opp hit, ja, forbi Elgpiggen og på Tolga Østfjell. Så jeg har jaktet mye ren bort på fjellet her.
0: Ja, ja.
1: Så jeg kjenner godt det ville dyra ute I naturen her. Har gått mye, både med gevær og fotapparat.
0: Ja, for du tar jo naturbilder også.
1: Ja, senere har jeg gjort det, for det en fin måte å komme ut I naturen og få trimme litt, og det trengs når jeg begynner å bli litt gammel.
0: Ja, men du heller I vigør da. Du spiller jo I Dalakoppa.
1: Ja da.
0: Du musiker også, du var jo på konsert nå på fredagen da, var
1: ja,
0: det?
1: Det var veldig stort, egentlig, Norge Aleksandersen med sambandet var, og vi I Dalakopa fikk varme der. Oh. Det var virkelig
0: gøy, ja.
1: Opplevelse.
0: Det må ha vært 3000 folk her eller noe sånt.
1: Ja, det var over det,
0: ja.
1: Var det. Ja, helt utrolig at de sånn lite bygd klarte å og gjennomføre den festen. Men det gikk så fint. Folk hadde det trivelig også.
0: Ja, veldig artig. For det jo... Det vel litt sånn sommers... Og sånn det å bo ute her. Når du vokste opp, så var det vel enda mer liv og litt mer optimisme, kanskje, I forhold til ja, landbruk og sånn?
1: Ja, det hadde veldig lite folk I bygden her. Dessverre, det synd, ja. For når jeg vokste opp, så var det veldig mye skolunger, og folk var flere generasjoner på hver gal, vet du. Så det, men dårlig forbindelse, da jeg var på 50-tallet, så gikk postruta over Ørsdalsfjellet til Narvevoll med hest.
0: Ja.
1: Det var ikke bilvei opp bygden. Så...
0: Men hvor lang tid tar det for? Altså, Narvevoll jo nabodalen.
1: Ja, det over fjellet
0: ja.
1: Som ligger I Os.
0: Ja.
1: Så vi sokna det Os, vet du, før I tiden.
0: Ja.
1: Og Øversjødalen var med og bygde en kjerke på Narvevoll. For det fanns et kjerke her. Før en på 1808 kom... bygde om kjerke her I bygden.
0: Ja.
1: Så det var ikke så enkelt.
0: Nei. Nei.
1: Strevsomt kunne være.
0: Ja, uten vei. Men det var vei. Var vei uten mot Femund og...
1: Nei.
0: Nei, var ikke det helt.
1: Var ikke det?
0: Nei.
1: Her kom bilveien fra Tolga, kom hit til bygden her på 19... Ja, de... Den nye veien kom på 1950-tallet. Den som ble brøytet om vinteren.
0: Ja. Nei, det ikke så...
1: Så jeg opplevde den tiden.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Og strømmen kom på 59.
0: Ja.
1: Ja.
2: Hvordan var det å bo her uten? Men du var det du vokste opp med, altså det var noe det som var...
1: Nei, vi visste ikke tåna, altså det gikk fint det. Ja, det er rart å tenke på hva så voldsom utvikling det har vært. Altså, og i dag er det.
2: Ja. Nå svinser de opp og besøker hyttene sine. Kjører en tur.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Det er lett å bevege seg i dag da.
1: Alle har telefon og...
2: Ja. Ja.
1: Og da fanns det knapt telefon på veggen.
2: Ja.
1: Daget.
2: Ja, jeg husker det igjen. Jeg jo snart 60, jeg jo, og da husker den der telefonen på veggen, ja.
1: Ja.
2: Som hang ute i sommerstuen, til og med hadde koblet om der, og,
1: ja, gitt.
2: Og at TV-en kom og alt. Det er en stor endring, men det her med dyrene.
1: Ja, treskjæring har jeg egentlig drevet på med hele livet.
2: Ja.
1: Jeg jobbet med det. Jeg lærte det på Gjerdeiks husflyttskole på Dovre. Gikk treskjærerlinja der to skoleår. Så etter det så tok jeg meg jobb som treskjærer på Krognesfabrikka oppe i Skåbu. Og jobbet der 5 år. Og det var noe nyttig år. Selv mange trodde ikke når jeg sier det vi stod og skar på akkort der. Men det var noe veldig nyttig år for meg, synes jeg. Han lærte å bruke gjønna og
2: ja. Du måtte være rask, ja.
1: Ja, samtidig gjør skikkelig arbeid.
2: Ja.
1: Så det var da jeg var ung, og så det året har jeg ikke begynt å være foruten, nei. Men det var hardt.
2: Ja. Men det å våge seg på en sånn kunstnerkarriere nærmest, da, det er jo et håndverk, men det er jo kunst og dette her. Og du må være, det er litt modig gjort.
1: Ja, det er ikke alltid så mange som driver skjær i tre lenger i dag. Det var nok mye flere før i tiden. Men det er et trivelig jobb. Og når samtidig liker å gå i fjellet, så er det fint å bo her oppe i Øverstedalen.
2: Du har eibyggen på en
1: fjell side. Fjellet rundt på alle kanter her. Vi har på sø. Mot sø-vest der har vi elgpigen på 1604 meter. Og på andre siden har vi Solokina på ikke riktig 1600. Så mye fin natur her. Ja,
2: og det er ikke langt til Femund heller her.
1: Nei, ja, det er bare en par mil det.
2: Ja,
1: jeg synes 15 kilometer heller.
2: Ikke sant? Jeg synes jeg så snuten av. Når jeg kom kjørende så så jeg en flik av den.
1: Ja. Nei, det er ikke langt det.
2: Nei.
1: Det som best sier på Femunds traktum her.
2: Ja, det er det. Det er, men det er også den der diskusjonen rundt regn fra Fosen.
1: Ja, det har vært mye
2: skrevet om. Så er det jo diskusjonen om hele det området her som er til nord for deg her nå, eller oss her nå.
1: Ja.
2: Da er det snakk om å ha 2000
1: regn. På vinterbete, ja.
2: På vinterbete.
1: Ja, det...
2: Hvordan skal du få til det, tror du?
1: Nei, det virker litt vanskelig, for det... Man kan fort komme i kontakt med villrena som går på Tolga Østfjell.
2: Det er jo skillelinje, er jo bare riksveien her.
1: Bare veien, det.
2: Det er bare veien, det er jo ikke noe annet mellom, så da må de jo... Prøve å lage gjerle, da.
1: Ja, gjerle. Jeg liker å gå dårlig der i gjerle, overalt stand ute i natura og fjellet.
2: Ja, for hvordan blir det da med alle de her ville dyrene som du driver og...
1: Ja, nei...
2: Det er dem jeg tenker på.
1: De stenger inn dem, da.
2: Ja.
1: For det er ikke muligheter for kalver å hoppe over sånne gjerler.
2: Nei. Nei, det er ikke det.
1: Selv om det er et lagt gjerle.
2: Ja. Nei, hva...
1: Nei, det er vanskelig.
2: Det har jo vært noe prat om sånne vindmøller eller vindturbiner innpå her om.
1: Ja, det...
2: Hva tenker du om det?
1: Nei, det har ikke noe til å overspørre. Det synes det er fryktelig. ødelegge naturen med det.
2: Ja.
1: Jeg hørte det må finnes noe bedre løsning, synes jeg. Og gradere opp det kraftverket de har, og få mer strøm til det.
2: Ja.
1: Det må være mye bedre.
2: Ja. Så tenker jeg på den... Ja, nei, det en vanskelig ting, altså.
1: Og, ja.
2: Og den regnen må jo kjøre mange timer fra Nord-Trøndelag for å komme hit, hvis det blir regn.
1: Ja, det...
2: På ene siden, på vinterbeite, ja.
1: Det da så strengt med at den skal ikke forstyrre simmelen når de går med kalv, og det kommer inn i den perioden. Ja, drive og bråke og kjøre.
2: Ja.
1: Masse mil på bil, så det kan ikke være så bra.
2: Nei, det er jo en, i den podcasten her så har jeg prøvd å ta utgangspunkt i det samiske og den naturbevisstheten som ligger der i det gamle samiske med å ikke ta ut mer enn en treng og være veldig i balanse sånn at den hele tiden lev seg inn og kjenner etter hva som best for naturen det har vært utgangspunktet så akkurat når det gjelder den saken her men det jo da ikke den samiske befolkningen eller på Fosen sin skyld men det noe ironisk at det det samiske som igjen truer naturområdet her indirekte da Så det litt sånn skakkkjørt, kanskje?
1: Ja, jeg vet ikke. Jeg fikk den rette til å prate så mye om det der, men...
2: Nei.
1: Det har vært samer i området her før, hadde, i gammelt. Hadde.
2: Det her ganske midt i sørsamisk område.
1: Ja.
2: Ja. Men det har aldri vært i de tid.
1: Nei. Men det står skrevet om det til dagbøken hjemme. Det var en oldefar skrev, tippoldefar skrev dagbøk, og der står det mye skrevet om de var i kontakt med samer.
2: Hva skriver de da?
1: Nei, det... De hadde god kontakt, skjønte jeg. For det var en skomaker på... Gala hjemme, og han sydde mye finsko, som vi sier,
2: ja.
1: Og samom.
2: Ja.
1: Som hadde god kontakt.
2: Så det var, hva sa du, at det var din oldefar?
1: Tippoldefar,
2: ja.
1: Skrev dagbøk, han. Ja.
2: Men de har du tatt vare på, har du?
1: De er til en vare på, ja.
2: Åh, det verdifullt.
1: Ja da.
2: Jeg vet det samme nede på andre siden av Østfjellet her da, med en farfar min, det var jo bestefar hans da, som fortalte om den siste samiske bosetningen oppe i fjellet der oppe i Storkletten, som ja. Er inn mot Rørsjødalen, ikke sant, på andre siden her.
1: Ja.
2: Og hvordan det var han hadde ramlet ned i fjellet, og da dro den siste gubben der, og da dro lokalfolkene i dalen opp og hjerten, så han skulle få komme og få hjelp. Så det var, men det samiske er jo ved Femund.
1: Ja.
2: Der er det jo.
1: Ja, ja. På østsiden av Femund er det samer og ren, ja.
2: Ja. Så der er det også tamren, ja.
1: Ja.
2: Nei, det spørsmål om hva så for mye som... I det sørsamiske så det jo så mye borte av hvordan det var, hvordan de hadde det. Men det er vel en del som har blitt assimilert og blitt en del av den vanlige befolkningen, vil jeg tro.
1: Ja, vet du, det kom husdyr i bygden her, vet du, gammelt, så var det litt konflikt. Skjønte jeg, kunne bli med beten.
2: Mm.
1: Så det var nok noen rettsaker også.
2: Og betent hele veien mot Røros her.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det var det.
2: Så det jo faktisk et område hvor det tradisjon for at det litt betente saker.
3: Ja.
2: At de planlegger å ha gjerne inn og ha...
1: Det var mye plaga I senere bort I Tufsingdalen av et og nær jordet.
2: Ja.
1: Nei, det ikke så enkelt det der.
2: Nei.
1: Det litt.
2: Nei. Hva favorittdyret ditt? Hva du like best å jobbe med?
1: Nei, det...
2: Mange hester her.
1: Ja, det... Nei, det favorittdyret, det vanskelig å si. Det,
2: det flest rein.
1: Ja, jeg nettopp ferdig med en rensbokflokk I flukt.
2: Og for den har du opplevd, ikke sant, inn på fjellet?
1: Ja, ja.
2: Ja, jeg gikk på en sånn, men jeg var på andre siden av fjellet her.
1: De har lurt meg mange ganger, da jeg var ute I fjellet på jakt dette.
2: Ja, da sier de stikk, ja, så du gikk
1: på. Ja, da stikk.
2: De veldig raske også, da.
1: Ja.
2: De kom veldig nært meg. For at jeg, de hørte ikke meg, og jeg merket ikke det, men jeg, så plutselig hørte jeg at det pustet. Jeg hørte, ja. Sånn, jeg hørte pusting, og da snudde jeg meg, så jeg jo det. Det stod fortsatt der, og ikke hadde fått ordentlig teften av meg. Ja. Det var, det stort med de her dyrene.
1: Ja, jeg skurret litt forskjellig her. Vi tok mye mosse åt kuen før I tiden.
2: Ja.
1: Og jeg var med på det, vi tok 120 lass, jeg kan jo huske, om høsten, og det var, når bossen var bløt,
2: ja.
1: Eketann og sola skinn,
2: Nei.
1: Det var tungt derbe, og kjørte dem om vinteren, og det skørre her,
2: ja.
1: En hest med moss og lass, og det utstyr de trengte når de skulle hente moss.
2: Ja, det ser du.
1: Mosseklubba, mossestøverne, Spaen og øksa.
2: Og så det vassbøtta. Vassbøtta. Og så det lagt over. Det hesten og vassbøtta?
1: Ja, mot vattnet høst da.
2: Ja, ja.
1: For det... den brukte hele dagen den drev og kjørte. Kjørte hjem også fra fjellet. Det var lang vei. Var det?
2: Ja, hvor lang vei? Hvor langt innpå dro den?
1: Ja, vi var... Vi kjørte cirka I... En mil nordover mot Svartøven og vestover mot Kåsa, inn på fjellet der. Sånn, de gjorde nesten ikke noe annet, eller kjørte dem også på 1960-tallet, som jeg kan huske, om vinteren.
2: Nei. Men hva det? Var det fullgått fôr for kua?
1: Ja, det kan jo diskuteres, det, men de strødde på litt mjøl, så åt de det,
2: ja.
1: Kua.
2: Ja.
1: Ikke mye næring det var, det vet jeg ikke.
2: Nei, men rein klarer seg jo.
1: Ja, rein klarer seg utrolig.
2: Klarer seg, og der står det en kalv og så ser på. Hvor så vidt den klarer å stå på føten.
1: Ja, det I Simle som nettopp var... Fødd renskalv,
2: ja.
1: Og de utrolig fort på føttene om å klare seg selv. Så det ganske tøffe dyr.
2: Ja, voldsomt. Voldsomt.
1: Fødes på snøfåen kan gjøre.
2: Ja.
1: Ja. Ja, gud.
2: Og så det ulv her også, vet du? Jeg synes jeg så en ulv.
1: Ja, det, her står den.
2: Ja, han står jo rett der. Han står rett bak.
1: Og ule.
2: Ja. Men ulv det ikke noe særlig...
1: Jo, det fer.
2: Streif I hamme.
1: Ja, det gjør det.
2: Ja. Har du sett den?
1: Nei, jeg har ikke opplevd det. Jo, jeg har opplevd det og sett ulv. Det stemmer det. Ja, det. Så det fer noe streifdyr her.
2: Ja. Var den tett på hjemme?
1: Nei, ikke så tett på, nei.
2: Nei.
1: Men vi har sett mye spor I bygden her. Ja. Etter han har gått igjennom.
2: Ja. Kjerneområdet her er ikke det ganske langt unna? Det sør for Rendalen?
1: Nei, det er ikke så lang vei ut til Rendalen her.
2: Nei, det jo ikke det. Det jo ikke det.
1: Og han streifer der det fær renstyr, vet du.
2: Ja. Ja. Ja, han må ha litt, ha litt mat.
1: Ja, litt mat. Og bjørn kan streife gjennom området her også.
2: Ja. Har du vært tett på denne?
1: Den har jeg ikke sett enda, men de har sett den.
2: Ja,
1: som,
2: ja, ja.
1: Til Engerdal har enda flere ganger de har sett bjørn.
2: Ja, ja. Hvordan det med rype? Jeg lurer på om det var rype. Så jeg rype her et sted?
1: Nei, kanskje ikke rype, men jeg har en tiurlek her.
2: Nei, det det du har, det var tiurlek. For det det. Drar du høre på?
1: Ja, det kan hende seg det, men det ikke så mye. Akkurat i bygden her, det ikke så mye furuskog her.
2: Nei.
1: Han trivs best i furuskog, men... Så jeg skal i gruppen av det.
2: Ja. Hvordan det med... Hoppe fra det ene til det andre her. Hvordan det med sånne toppturer? Hvordan var tradisjon for det før? Gikk en opp på toppen av Sørlekinna, liksom? Og opp på toppen av
1: Elgbygget? Ja, da jeg var guttungen, så skulle vi opp på toppen.
2: Du skulle på toppen? Ja,
1: ja,
2: ja, ja, ja. Var det noe sånn hellig fjellfølelse at den ikke skulle liksom...
1: Nei, ja.
2: Det, nei.
1: Nei, altså vi har... Det var mye på toppen her, det helt sikkert. Så det mye, som på Sørlekinna, det mye vandring nå i dag.
2: Ja, det?
1: Veldig populært.
2: Og det god sti oppover der, som ikke så bratt på en måte.
1: Ja, fin sti der nå. Så jeg håper innerlig at det ikke ødelegger området med vindmøller. Det ville ha vært i Katsas. Strofe det, synes jeg.
2: Det et alternativ, og rett og slett.
1: Så fint turterreng. Og...
2: Ja.
1: Ja, gutt.
2: Det jo forvaltningen for fremtidige generasjoner, og det da, det ikke...
1: Ja.
2: Det
1: ja, gutt.
2: Det jo vært oppe i diskusjonen om å prøve å verne det enda mer.
1: Ja, akkurat.
2: Det enda mer enn natur...
1: Ja,
2: vern her, det hadde jo vært
1: det. Det håper jeg har kunnet gått an. Nei, det er synd hvis de ødelegger det.
2: Det allerede, ja, det allerede neste vinter, vet du. 26-27 er det snakk om å ha, eventuelt da, hvis det blir noe av det.
1: Ja, vi får håpe det. De gir seg nå.
2: Ja, ja. Nei, det jeg har ikke gått, for at den der garn jeg kommer fra da, liksom, den på andre siden av det fjellplateauet her.
1: Ja.
2: Så jeg har aldri vært på toppen. Vi ser alltid Sørlekinna, jeg er veldig kjent.
1: Ja.
2: Og Elgpiggen, og pappa dro jo på Elgpiggen sammen, det var for langt for oss ungene, vet du. Den Rørsefiggen... dro vi på, og pappa kjørte meg inn i Rørsedalen med lillebroren min. Jeg kan ikke ha vært noe mer enn kanskje 11-12 år, og han var 3 år yngre.
1: Ja.
2: Hadde med oss telt. Nei, vi hadde ikke telt, vi hadde sovepose og sånn, og så hadde vi fiskestanger.
1: Ja.
2: Og så dro vi fra Rørsedalen og så innover hele altså Rørsjøen, og så hele, hele fatet, og så over hete Svartarshøgda der. Er det ved Kåsa opp der heter det Svartarshøgda?
1: Stemmer.
2: Er det riktig? For det her har jeg ikke sett på kart siden jeg gikk med kartet da.
1: Ja.
2: Og så gikk vi ned, og da stod pappa og plukket oss opp at der.
1: Ja.
2: Da hadde vi sovet over inne i fjellet.
1: Ja, akkurat.
2: Men jeg var ikke redd et sekund, jeg.
1: Nei.
2: Det var en kjempetur.
1: Ja, det er helt sikkert.
2: Ja, det er skikkelig fantastisk flott innover her, altså.
1: Nei, det er fine fjell å gå i, ja. Det er helt sikkert.
2: Ja.
1: Og mye måltæring.
2: Ja.
1: Det er voldsomt mye måltæring.
2: Ja. Men det er enda mer mot Narbevold, er det ikke det? Eller er det mye her?
1: Det er rundt hele her. Det er rundt hele veien.
2: Det er litt sånn hemmelig, det der, hvor de beste måltestellene er.
1: Nej, det vill inte säga. Jag syns det är trevligt att ungdomen plockar bär, men det är inte så många tom som liker att plocka bär, har jag skjønt, men jag hoppas.
2: Det blir fler. Ja, men det är lite populärt med bärplocking alltså.
1: Ja, generationen min, da var det bærplukking, ja, det ble vi opplært i. Så jeg huset godt første måtturen. Jeg satt i ryggsekken av far mine. På seteren var kort vei ut på måtturen der.
2: Du husker du satt i ryggsekken?
1: Ja.
2: Och du kände dig trygg och god då uppe i sekken där och skulle på tur.
1: Ja, inget.
2: Var därför du sa. Ja. Och så koselig.
1: Nej, det vart upplagt det.
2: Det kom väl kanske inte så långt från första tua.
1: Nej. Det gjorde det säkert inte.
2: Var det många sysken inne här?
1: Vi var fem.
2: Ja. Ja.
1: Sätra vår den ligger ganske nere 500.
2: Ja.
1: Så
2: det var lite fisking och sånt där.
1: Ja, da, fisking och spiking med torkkniv och var det, det gikk dampbåt ut på 500, vet du, og vi sprang upp i Kvenvikhøyta som vi säger. För att se dampbåten komma att buvike.
2: Ja,
1: vi såg en sån liten prick ut på 500. Det var stort.
2: Men du kjørte ikke, fikk ikke kjøre båten?
1: Nei, ikke da.
2: Nei.
1: Men jeg har kjørt den senere.
2: Senere, ja.
1: Ja.
2: Åh, ja, det skjønner jeg. Dampbåten på femmen.
1: Ja.
2: Det går båt der fortsatt.
1: Ja, det gjør det.
2: Ja, ja, ja.
1: Gjør det.
2: Åh, nei. Men var det far din? Altså, du må jo ha fått det der inn i hendene, den der treskjæringen. Allerede som liten da, eller få ja. Sett noen som koste seg veldig med å lage tregubber?
1: Jeg ser på ting, på galer, gamle ting. De var veldig flinke å spikke med kniva, de gamle karene der. Så.
2: Besteforeldrene dine, eller?
1: Ja, besteforeldre og lenger bak også.
2: Ja, i slekta liksom.
1: De kunne bruke kniven. spikka jordkakker og slever og
2: ja.
1: Ja. Det var vinterarbe
2: ja. Ja, de satt mye hadde de egne verksteder et rom da, kanskje som de brukte
1: det var nok litt forskjellig det.
2: Ja.
1: De kunne sitte der med peisa bare og da peislysa og spikke
2: mm. Hva det du liker?
1: Det var ikke noe TV og radio å høre på da, som måtte finne på noe annet. Og bruke tida. Og
2: bruke hendene.
1: Ja, bruke hendene.
2: Men du hører litt på i sted når jeg kom inn her, så var det litt sånn felemusikk på radioen, eller var det kassett kanskje?
1: Det var en CD i spilte, ja.
2: Ja.
1: Ja, jeg liker musikk.
2: Ja.
1: Det har jeg gjort hele tiden.
2: Hvordan fant du på å lære deg? Var det noen som spilte rundt deg også?
1: Jeg begynte å spille trekspill når jeg var guttungen. Det var jeg helt tulletett i.
2: Ja.
1: Og i 12-årsalderen så var det en i bygden med, som tok meg med på en konsert med Kalle Jularbo. Og det var enormt stort.
2: Hvor var den konserten?
1: Det var på Tolga.
2: Ja, ja.
1: Ja, men det var så stort, så det tror ikke.
2: Det satte seg fast inni ja. Deg, og du ville prøve å gjøre det samme.
1: Ja. Ja, gutt.
3: Hallo.
1: Hei, hei. Oi, det
3: er
1: langtømmen. Ja, så gitt.
3: Fy flate, så mye dyr du har der, da.
4: Slik det var i gamle dager, forteller Jens, det ikke uvanlig at noen kommer innom verkstedet hans. Han tar seg tid, viser rundt. De snakker om kunsten, om dyrene, om gamle dager, om nye dager. Til noen heldige spiller han en liten snutt komponert av den selveste Kalle Jularbo. På det trekspillet som han selv hadde,

0: i det hele tatt mange instrumenter her. Og skiene som han brukte da han vant NM står støttet opp langs en vegg i et museumsavlukke på verkstedet. Det finnes avisutklipp og plakater, flis og høvelspon på gulvet, en mengde trefigurer, treklosser, planker og materiale av ulike slag, en mengde snekkerutstyr. En DVD-spiller settes av og til på.
1: Det gikk så fint. Synes jeg det moro sånn, da. Det går an å samarbeide. Da bør gjennom alle tider. Måten hjelpe hverandre.
2: Det var det.
1: Ja, det var det. Ønsket mitt at jeg kan få stå sånn etter meg. Takk.
0: Det ofte folk kommer innom sånn her til deg?
1: Det minner noe mot før, da det var mer folk i bygden her.
0: Ja.
1: Da kom gammelkaren ofte hit og pratet. Det synes jeg var trivelig. Fikk høre mye fra gamle dager og satt og pratet.
0: Ja.
1: Så det er alltid så mye til å... Han er noe gammelkar selv nå, sa
0: Ja, det går fort. Det går fort. Hva var sånn typisk historie som de kunne fortelle da?
1: Nei, det var så mye. Jeg kom ikke i farta på.
0: Mye sånn hva som skjedde sikkert og sånn.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Hva det du liker best å lage?
1: Nei, jeg drømmer litt forskjellig. Jeg drømmer å måle av litt rosmåling. Ja. Det gikk en vinter og skulle lære det. Og.
0: Ja.
1: Men jeg har egentlig likt bare å skøre i tre.
0: Mm.
1: Og spesielt nå etter jeg ble pensjonist, etter jeg begynte å skare dyrefigurer og sånt, det synes jeg var artig.
0: Det har du begynt med nå.
1: Etter vært pensjonist.
0: Og så har du beholdt alle dyrefigurerne dine. Nesten alle.
1: Ja, det
0: er litt mange. Men...
1: Ja. For det er ofte jeg... Så ser jeg på meg at jeg ofte kan ta dem litt og spikke litt som stand, som jeg synes ikke er riktig helt.
0: Ja.
1: Forandre det litt, men...
0: Men det er nesten så de er litt levende også.
1: Ja, det er viktig å prøve å få dem litt levende.
0: Ja. Det er noe litt sånn, jeg tenker på den reinsflokken der med ti reinsdyr.
1: Bukker, ja.
0: Bukker. Det er jo et heldig dyr.
1: Ja.
0: Rein.
1: Ja, litt.
0: Ja. Det er ikke noe rart at det er det i det samiske at det, og de... Den begynte jo, den var jo fangstfolk det også.
1: Ja.
0: Det var jo først etter hvert det ble de her store
1: tamreinflokkene.
0: Ja. Det er noe nesten litt gærlig at det er liksom dyret, at den skal protestere mot at dyret skal komme.
1: Ja, det er et flott dyr.
0: Ja.
1: Og skapt for å bo oppe i fjellet her.
0: Ja.
1: Det er helt sikkert.
0: Ja. Kose seg, det er veldig trivelig å ha litt regn i fjellet, altså.
1: Ja, det er helt sikkert.
0: Ja. Hvordan er det med, føler du på det at det er litt sånn hellig noe i naturen, sånn? Når du driver og tar bilder, og du driver og skjærer ut dyr, og... Er det noe som er hellig for deg?
1: Nei, man skal ikke tukle alt for mye med natura, synes jeg. For For det har vi ofte lett for å gjøre vi mennesker. Og det er ikke så godt å få alt det fine skaperverket som opprinnelig var.
0: Hvordan ser du på det? Ser du en endring på det? Eller hvordan ser du på det rundt deg nå? Sånn generelt, tenker jeg.
1: Jo, det er en del som bli ødelagt I dag, vet du, mye det.
0: Ja.
1: Så vi ikke tenker over før det for sent.
0: Mm. Bekymrer det deg?
1: Ja, som en gang så kan du gjøre det.
0: Mm. ja. Ja, så finner du tak I virket ditt?
1: Ja, det det spikket ut fra en trekubbel, trefjøl, ja.
0: Ja, det bare en trebit. Du ja. Kan lage, ja. Forvandle det.
1: Ja, det det.
0: Jeg ser en sag her, og det ligger trebiter og klosser på, ja. På jeg, gulvet. Å, flis, da.
1: Ja. Jeg grovskjær, da, gjør jeg. Med sag.
0: Ja.
1: Men ellers det talkniva, en spikk og treskjære gjennom litt forskjellig. Gjennom.
0: Ja. Har du fått lært opp andre til å skjære?
1: Nei, det har vært dårlig.
0: Du kan kanskje gjøre det nå, da. Eller hvordan de neste prosjektene dine?
1: Ja, jeg før jeg hadde med barnebarna gitt I verksted og spikket litt.
0: Ja.
1: Og det synes de artig. Og det... Det viktig at de får holde til en kniv og spikke og en mår kvass, så synes jeg.
0: Ja.
1: For da de mer moro, som ikke mister løsten.
0: Ja. Så
1: For det var det ikke noe forbud på når jeg var guttungen. Vi fikk gå med tølkniva.
0: Hvilket dyr det som du har tenkt å starte med nå? Du ikke, du har nye prosjekter på gang.
1: Jo, det, jeg hadde bare tenkt ja, men...
0: Se hva som kommer.
1: Jeg får se.
0: Har du vært inn på fjellet? Har du fått vært ned til å drive og spille konserter og sånn? Altså, du har ikke tid til å gå så mye I fjellet, kanskje?
3: Hallo! Jeg har med meg to kamerater.
1: Ja, men kjent folk. Ja,
0: der kommer. Vi lager radio, vi
4: skal. Skal jeg ikke få
1: fyrre? Nei,
3: og det var trivlig.
4: Måte det, må være.
1: Ja.
4: Sånn som det
1: Frem da.
4: Du har snart en ny plass å være inne.

år I gammeldans- og folkemusikkgruppa Dalakopa. Jens kjenner alle, og alle kjenner Jens, står det på Dalakopa sine egne hjemmesider. I bandet stiller Jens med hjemmelaget fele, og ellers komponerer han gjerne litt selv, og lager altså og reparerer instrumenter. Nå vil tilfeldighetene at Mary også har tatt med seg Gudbrandsdølen Kåre Holshagen på besøk. Han både treskjærer og spillemann. En gammel venn, det mange år nå siden han og Jens skar ut av kantuser, trefletter og andre ornamenter I trevirker ved Krogenes møbelfabrikk som fantes I Skåbu I Sør-Fron, og det gjorde de, slik de forteller, på akkord. Det også slik at Kåre har vært reinsgjeter, så da biter podden seg selv I halen, og vi kan snakke masse om både vill og tamrein. Om brunsttiden I september og oktober, det kanskje før tamrein eventuelt kommer? Og om ikke, hvordan skal brunstige hanner på den ene siden av et gjerde skjønne at simler på den andre siden av det samme gjerdet ville eller tamme? Og hvordan skal den hindre at de skader seg, setter seg fast I gjerdet? Det gjetes vel bare på den ene siden av det? Det satsning på villrein I Norge eller ikke? Hva med de ulike tamreinsflokkene? Hvordan holder det matskilt? Det et vanskelig fjellterreng dette. Hvordan tenker man langsiktig? Og hvordan gjør man tamreinen kjent? Fra juletider, desember, januar, bukkene nederst på rangstigen. Da mister de gevirene. Som Jens har skåret så kunstverdig ut på bukkene, reinsbukkene som står sammen I en flokk oppstilt på et bord ved siden av oss. Etter at de har mistet hornene, må drektige simler få den beste maten. Hun mister hornene først et par uker etter kalvingen I april-mai. Før det kan hun grave fram mat, jage bort konkurrenter, fjorårskalver og slikt, sikre balanse. Men før kalvingen, omkring mars, blir dyrene urolige. Kanskje hannene som lei av å være nederst på rangstigen, slik de det uten gevir, og sikkert det lettere for dem å overleve og finne mat ved å finne egne beiteområder, samle seg I flokker. Guttastemningen sikres altså, og slik det både bukke- og fostringsflokker rundt kalvingstider. Men før vi kommer så langt må dyr, da igjen eventuelt, om det blir noe av planene, transporteres hjem. Drektige simler og alle andre må sluses inn på store trailere I flere etasjer. Mødre som på flukt altså. Hva betyr økt hjerterytme for fostre? Hvem tas det hensyn til? Hva egentlig langsiktige planer I reisene mellom Fosen og Tolga Os her I Østerdalen? Hva vil en eventuell inngjæring av hele fjellmassivet kunne bety, ikke minst for alle de andre, de ville dyrene som allerede bor I området? Hvordan vil de uroes av de høye gjerdene? Hvorfor trues I det hele tatt sårbare fjellområder av høye gjerder, vindturbiner og veier? Og forresten, det en gjeterhund eller en ulv du ser der borte? Lurer den på en hare? Det må være en ulv, for den uler vel, men det fullmåne? Over dyrenes lepper kommer ingen lyd, ingen visken, men ellers I verkstedet går praten lett, instrumenter prøves og flere nye spor av en CD, Kalle Almløf, en venn som bor på den andre siden av riksgrensen, akkurat kommet med, blir prøvespilt.

0: enda en kalle altså. En som av og til kommer på besøk for å fiske og spille, ikke minst på fjellet.
1: Hvordan folk kommer innom her da?
2: Ja,
1: har du hatt to besøk midt I mens vi har hatt intervjuet?
2: Ja, ja den forstyrrer deg, ja.
1: Nei, det koselig. Det livet da, det livet på verksted.
2: Ja.
1: Og musikere og gamle venner. Og...
2: Ja, det mye sånn. Kjenner mye folk, vet du det? Men jeg drevet både med ski og musikk.
1: Det
2: Så blir kjent med så mye trivelige folk. Ja, gud.
1: Ja.
2: Det helt utrolig.
1: Ja, da fikk vi til og med en på han. Han hadde jo vært reinsgjeter I tillegg, så vi fikk litt førstehåndskunnskap om hvordan det var med rein.
2: Ja, det...
1: Ja, at de ikke trengte så mye mat, rett og slett, men at de...
2: Nei, de trengte nok ikke så mye for å overleve han,
1: nei.
2: Det nok veldig sparsomlig med mat. Og det skjønner den.
1: Ja.
2: Om vinteren, det kan være vanskelig, vet du.
1: Ja, å få tak I, under snøen og sånn. Men at de...
2: Nei, de skapt til å... Var oppe I fjellet,
1: ja. Ja, de jo det. Men at man begynner å gjelde det inn, så det, kan det bli vanskelig også, mente han da, å holde, holde
2: ja,
1: dem der de skal være.
2: Ja, det så mye som blir gjelde for det, vet du, inngjelding.
1: Ja.
2: For andre ville dyr.
1: Ja, ja, ja. Får jo ikke bevege seg.
2: Og
1: mer,
2: kan sette seg fast I gjelder, og det skjedd så mye på nettet.
1: Ja.
2: Fryktelige greier.
1: Ja. Veldig mye, og så skal det holdes ved like.
2: Jeg
1: gikk tur her nå, så fant jeg, og da var det piggtråd, da. Det skal vel ikke være piggtråd på dette her sikkert, men det fort gjort at det kommer ting som farlig for ville dyr.
2: Ja.
1: Jeg skal ha en podcast snart, hvor vi skal rett og slett diskutere etikken og forsvaret etisk sett som ville dyr har, for det ikke noe som blir løftet opp egentlig.
2: Nei.
1: Det det. Men det noe du har lyst til å legge til, lyst til å framheve nå I forhold til naturen og I forhold til dyr og musikk og gå på ski, ja, kanskje gå på ski?
2: ja, jeg likte å gå på ski hele tiden, og gjør det fortsatt, selv om jeg begynner opp I året. Så det...
1: Lager du løyper selv, eller blir det kjørt opp løyper?
2: Så høyt til fjells det ofte litt vanskelig med løyper. Vi har maskiner som kjører opp løyper, men det lett for å blåse her. Så løypen ble satt ganske fort, da, vet du, så han må tørre å gå forut av løyper. Da blir det mest forut av Den går opp I fjellet.
1: Men det ofte skorre og sånn, da.
2: Ja, det kan jo være litt forskjellig. Nå har vært det to siste vintrene, har vært litt, til fjolvinter var det litt håpløst å gå utenom løypet.
1: Ja.
2: Det, han gikk I en båt.
1: på ski, ja, jeg har gått på sommeren, altså.
2: Går på ski hver vinter.
1: Ja.
2: Like godt, det, for jeg... Konkurrerte mye for ski når jeg var ungdom.
1: Ja, var det gøy?
2: Ja, det var moro.
1: Ja.
2: Var helt noe annet da mot deg I dag. I dag går de etter trikkeskinner, vet du, men det var ikke sånn med konkurranseløypen før I tiden.
1: det var litt buklete, det må ha.
2: Snudde seg rundt bjørker og litt forskjellig da, ja.
1: Ja, da du ble Norgesmester I 63 og 64, hvor var det du gikk igjen da?
2: I bygden her, mener du vel?
1: Nei, hvor var det? Var det i Oslo, eller var det?
2: Det på 63 gikk NM på Voss.
1: Voss, ja.
2: Og I 64 var det I Oslo, Sørkedalen.
1: Ja.
2: Ja. Nei, han opplevd veldig mye og vært kjent med mye trivelige folk det helt sikkert gjennom musikken og skien
1: Du må jo være dyktig også, da, for å få... Det jo ikke alle som blir Norgesmester akkurat, og ikke alle som, som blir I et sånt band som Dalakopa, som har lykkes da, på mange måter.
2: Nei, det... Det utrolig, ja.
1: Men når du jobbet som treskjærer, sånn før du pensjonerte deg, hva var det du skar mest av? Som du levde av på en måte? Som du
2: solgte? Nei, det var litt forskjellig de ville ha gjort da.
1: Ja.
2: Ja. Det var litt alt mode, både litt reparasjoner og... Ja da.
1: Ja, og liksom dekorasjoner på stoler og... Dører.
2: Ja da, ja da.
1: Alt mulig.
2: Måla litt da.
1: Ja. Men det har vært sånn at du har måttet gjøre... Var det godt å få med seg inntekter fra konserter og sånn I tillegg, eller var det gått greit?
2: Når man bor oppe I sånn lite bygd, så det ofte... Man må være med på mye dugna.
1: Ja.
2: Så det kunne bli litt forskjellig med... arbeidstimen mitt I verkstad for å tjene penger.
1: Ja, ja.
2: Den måtte bare med på dugen av det. Det måtte den rekne med. Men litt den stilte for store krav og pengepunga, så gikk det. Nei, han litt avhengig av at han jobber dugen av, jobber I fellesskap I bygder. Ellers så går det ikke.
1: Hva eksempel på det?
2: Dra lassi sammen.
1: Ja. Det sånn at den da hjelper det på ulike galer og sånn, eller?
2: Ja, det hennes han var.
1: Ja.
2: Spør når de hjelper det.
1: Ja.
2: Det ofte det.
1: Ja.
2: Nei, sånn har det vært hele tiden utover bygden.
1: Ja. Fellesskap, ja.
2: Ja.
1: Det jo fortsatt litt dugnad, men synes du at det det stor forskjell på det, at det blitt mindre?
2: Det nok mindre nå mot det var på 70-80-tallet I bygden her.
1: Ja.
2: Da var det veldig mye. Da bygde vi samfunnshus, og da bygde vi skiskytterbane og lysløype og skyttebanen var veldig mye.
1: Ja. Og alt det var dugnad, rett og slett.
2: Ja, var det.
1: Og sammen, ja, og kirka, men det var jo litt før da.
2: Ja, det før mye tid.
1: Det før de tid, det på 1800-tallet, det sikkert.
2: Nei, 1908 bygde de kirka her.
1: Ja. Har du fått noen fisketur til Femunden I året?
2: Jeg har ikke fisket så mye I Femunden, men... Fiska her I bygden, da.
1: Ja.
2: Det har vært en del til, for det kommer en, for det ofte en svensk kamerat, svensk spillmann, som kommer hit åt meg og vil fiske, og da jeg mye med han om, sammen med han om.
1: Ja.
2: Veldig dyktig fisker.
1: Ja. Og så fisker du.
2: Og spillmann.
1: Ja.
2: Så vi har noen trivelige stunder da.
1: Spille på dagen og fiske på kvelden, eller?
2: Nei, motsatt.
1: Motsatt, ja. Fiske på dagen,
2: ja.
1: Spille på kvelden.
2: Ja.
1: Det høres koselig ut.
2: Ja, det veldig trivelig.
1: Det var han du spilte musikken I sted. Han
2: ja.
1: Har gitt ut en ny...
2: Ja. Kalle Almløv.
1: Ja.
2: En av de mest kjente... felspillmenn I Sverige I dag.
1: Ja. Hva grunnen, tror du, at det har vært mye sånn utveksling av musikk på Dalarna og Heden, altså det området her?
2: Nei, vi bor nede svenskgrensen.
1: Ja.
2: Det kan ikke være noe annet.
1: Nei.
2: De kjørte på Rørosmarten og treftes der og... utveksle musikk og...
1: Ja. Jens Nygaard I det hele tatt opptatt av utveksling og menneskemøter, samarbeid. Ikke bare var det nødvendig å hjelpe hverandre for å få et lite samfunn som Øversjødalen til å overleve, men det også det naturlige, sier han. Slik har det vært til alle tider.
0: Selv samarbeidet han for eksempel med Hans Sorken, som også var treskjærer, og som bodde I Drevsjø bare noen mil borte. Også Sorken hentet motivene sine fra naturen, fra villmarka og fra menneskemøter. Men når de Engerdal nå forsøker å lage et lite museum med arbeidene til Sorken, så de faktisk spredt for alle vinder. De to samarbeidet på den måten at Sorken gjorde småarbeider for Jens, og Jens skar akantuser tilbake. De byttet. Og han syntes at Jens også burde lage trefigurer. Og når nå Jens har gjort det, så ønsker Jens å gi dem til framtiden. Han ønsker å la verkstedet få stå sånn som det akkurat nå.
1: Nei, det her har du et eldorado, altså. Men du vet ikke hva du skal lage neste gang. Kanskje blir det litt av mus?
2: Ja, kanskje.
1: Eller rype. Rype mangler du.
2: Ja.
1: Nei, lykke til med det, og tusen takk for praten.
2: Jo, det var bare trivlig.

er svært gode og enda ubrukte regnbeiteforhold I området rundt Sålakinna oppover mot Røros. Hvorfor kan ikke villreinen få lov til å krysse veien og spre seg nordover? Hva med freding og bevaring av hele fjellplateauet? Spørsmål fra mitt her og nå.

0: Da jeg så heldig at jeg har faktisk Elin Kåven I studio her.
1: Åh, så hyggelig. Det var hyggelig at du spurte meg. Kjempeartig å komme.
0: Takk, takk, takk. Forrige samtale så endte vi opp med en joik. Kanskje en antydning av en joik. En slags spøkelsesjoik ute på et ubebodd skjær I Finnmark. Det uansett sånn at joiken eldgammel. Hva, kan ikke du, vi har snakket om det flere ganger I podcasten, og vi vet jo at liksom I det samiske så joiken liksom sangen. Kan ikke du si litt om hva slags sang det?
1: Ja, den enkleste måten som jeg kan beskrive det for meg selv da, eller for andre som spør meg, og siden du spør, så det jo lyden av natur, kan du si.
0: Ja.
1: Så det du framfører på en måte lyden av noe som finnes I naturen. Det kan være hva som helst, så du kan joike hva som helst, alle kan joike hva som helst, når som helst. Hvor som helst. Så vi vet jo at alt som finnes vibrasjon. Så det du gjør da når du joiker jo på en måte å plukke opp den vibrasjonen og gjøre det om

0: You gotta run Spirit of the Wind by Buffy St. Marie and Tanya Tagak.
1: Hei, vi Are.
2: Og Alto fra GSF.
1: Har du lyst til å vinne 2 billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
2: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamle byen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
1: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
2: Lykke til.
3: It's a wrap.

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamle byen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
2: It's a wrap.
3: Du hører på Radio Rakel FM 99,3, og dette programmet en reprise.

God morgen, lytter. Klokken 11, det på tide å våkne. Du hører på Dixons Quiet Calling på Radio Orakel.no eller FM 99,3, og jeg heter Gromarte Dixon. I dag det 22. juli, og vi skal gjennom en mix av låter uten like. I dag har jeg på følelsen at det ikke blir så veldig rød tråd, men ikke det litt deilig med sommeren da, at vi bare lar det flyte litt? Så vi starter med Tuva Halse og Arne Torvik med en veldig, veldig fersk singel som heter Herman.

Tuva Halse og Arne Torvik med låta Herman som kom ut nå nylig I forrige uke eller hva det var en rolig start altså vi hopper til en låt som heter Good Things Will Come After The Pressure med artisten Salt fra albumet Chapter 1 en myk start på onsdagsformiddagen her

Good things will come after the pressure med Salt. Og da det altså en annen låt på lista mi her I dag som passer veldig fint etter den her. For som vi alle vet så må du ha meget høyt press for å lage diamanter. Good things will come after the pressure. Det mye symbolikk her. Og dermed blir det Marcin Walewski-trio med Diamonds and Pearls.

Det var Marsim. Oi. Oi, her var det noen som ville være med. De får vente bitte litt. Fordi det var Marcin Wasilewski trio med Diamonds and Pearls. Alfa Mist var det som prøvde seg her, men de får vente bitte litt rann, altså. Vi går videre til den her nydelige duoen, som man kanskje ikke tenker at er en naturlig duo, med Nils Petter Molvær og Imogen Heap. De har en låt som heter London Hackney. Og den skal du få høre nå da, her på Dixons Quiet Calling på radiorakel.no, eventuelt FM 99,3, hvis du er old school.

Nils Petter Molvær og Imogen Heap med London Hackney. Hvis du hører veldig godt etter, så hører du litt bysus her fra Oslo. Fra Pilestredet, hvor vi har vårt studio. Fordi det faktisk så fin sommer at et vindu må stå åpent. Men allikevel så det ikke så mye lyd som det pleier å være på denne tida i Oslo. Fordi alle på ferie. Og nå tror du kanskje at nå skal hun spille Lillebjørn Nilsen med Bysommer, og det skal jeg jo ikke. Jeg skal spille en sang som heter In the End med Olivia Fearn fra albumet Calling Us Home.

Olivia Fearn med In The End. Da er klokka 13:30. Og da vet du hva som kommer.

0: This is Dixon's quiet calling.
1: Altså tegnet for at klokka halv tolv her denne onsdags formiddagen hvor du hører på Radio Rakel og Dixon's Quiet Calling sammen med meg så går vi gjennom masse fine låter som forhåpentligvis oppbyggelig for å ta ting helt med ro det kanskje litt enklere på sommeren når alle har ferie det mange som ikke har ferie også skal huske på de kanskje viktigst for de da å kunne ta det helt ned altså. Slapp helt av hva det du skal rekke da? Du kan jo I hvert fall gi det 5 minutter eller 3 minutter eller 4 minutter med minst en låt hvor du kan bare høre på og ikke tenke så mye på annet enn låta og her kommer et lite tips rundt det å lytte til låter fordi ja, det tekst på låtene det mange som ikke får med seg det men det en ting det går an å lytte etter men det går også an å lytte etter alle instrumentene hva hører du av instrumenter? Det en slags mindfulness ting en annen ting å på en måte finne takt da og så det bare å flyte inn I det og glemme tid og sted litt her kommer selveste Odd Nordstoga med en låt som heter En sång som finst

Short and Sweet med Five Villagen, låta Awake. Vi skal nå høre to låter fra det skotske bandet Spell Songs. Det vel sangprosjekt, strengt tatt, hvor det en del artister som kommer sammen og skriver gode skotske låter sammen. Vi skal høre to stykker fra det første albumet som heter Spell Songs. Først så det Willow. Og så The Last Words Blessing.

Det var to låter med spellsongs fra Skottland. Willow og til slutt nå The Last Words Blessing. Det kan fort bli litt alvorlig I Dixon Squad Calling til tider, men ønsker kanskje mest å få fram ro og mulighet til å tenke litt innover. Det mye som foregår på utsida, og det mye man skal forholde seg til. Også egne tanker, og det trenger vi. Vi trenger å bli ferdig med ting, trenger å bearbeide, kanskje prate med noen om ulike ting. Men jeg håper at du kan få et frikvarter, eller en fritime blir det vel her da, I Dixon's Quiet Calling. Og I dag så runder vi av med Andreas Odbjerg og Emma Sestad Høg, danske artister. Fra albumet Un Hommage heter det vel. Og de setter ord på noe vanskelig da. Altså hvor vanskelig det å være fantastisk. Titelen heter Sved vi fantastisk, hvis vi skal ta det på dansk. Og med det så sender jeg deg ut I onsdagen, eller søndagen. Kanskje hører du på reprisen. Uansett så håper jeg dagen din blir krem.

0: deilig.
1: Legger mobilen I sånn skap mm. på begynnelsenaturen, altså. Bade også, ja, på høsten. Nei.
0: Ja, eller vi tenkte jo da I august-september.
1: Ja, da går det an å bade.
0: Og det finnes ikke noe dårlig tid for å bade, altså.
1: Nei, det gjør ikke det. Det digg uansett, bare så lenge det ikke møkk I vannet. jeg har valgt ut noen låter også vi skal høre på I løpet av sendingen da. Jeg tenkte vi tar to og to på rappen Men hva, fortell litt om det, det Kan du komme noen sånne snask om det nye albumet Eller hva handler det om? Det noe rød tråd? Eller hva skal det hete? Vet du det? Nei
0: ja,
1: Og den nye singeren på det albumet?
0: Nei, det det ikke Fordi den litt annerledes Så det virkelig bare en single ja. En sommerlåt
1: Ja Frislippet.
0: Ja.
1: Frislippet.
0: Og så, men det vi skal lage nå blir nok inspirert av Latinamerika og generelt verdensmusikk.
1: Kult.
0: Og så ideen at prosjektet skal hette Chili con Cornic.
1: Det var funny da.
0: Ja.
1: Chili con Cornic, ja.
0: Mm.
1: Yes, skål for den da. Jeg har pianetter, skål. Okay. Og har du allerede laget noen låter og sikkert sånne skisser og sånt til albumet? Eller skal dere bare lage liksom, eller spille inn på en jaffs på den hytteturen, eller hvordan blir det?
0: Nei, jeg tenkte at vi kunne dra med blanke ark og...
1: Hæ? Det sant? Det
0: og lage mye fra scratch, ja.
1: Oi, tenk om dere bare lager et helt album liksom, på en uke.
0: Ja.
1: Sånn,
0: ja, det mulig.
1: Oi, det, jeg gleder meg da, for å komme tilbake på intervju da,
0: ja.
1: Når det slipper og sånn.
0: Det skal jeg.
1: Jeg tenkte vi bare skulle sette på to første låtene, ja. Og de, ja, du har jo vært der en gang før, som sagt, og da spilte vi jo noen av de her, for det jo mine favoritter. Så nummer en og nummer to, da, det Letter, og så Bia Inja.
0: Bia Inja.
1: Bia Inja, jeg klarer ikke å si det, for
0: det Det betyr kom hit på persisk.
1: Ja, og det veldig fin, altså.
0: Farsi det vel, ja.
1: Så jeg vet ikke om du bare kan si, har du kjapt igjen noen ord du kan si, det jo ingen, du kan ikke si for mange ting om de sangene.
0: Ja, livet var ikke lett, men se, nå jeg lettere, så at man føler seg kanskje lettere og lettere med årene, og har det bedre og bedre mentalt, da.
1: Ja.
0: I hvert fall blir mer og mer kjent med seg selv og sine følelser, og klarer å navigere litt bedre.
1: Det kanskje bra tips til, sånn kjapt innom innsikker, til de som unge, ikke sant? Jeg 45, du hvor gammel du?
0: 29.
1: 29, ja, de som ikke sant, 16-15. Altså, det blir bedre.
0: Ja.
1: Det blir bedre.
0: Det blir det.
1: Ja.
0: Og så Bia Inja en klassisk kjærlighetslåt.
1: Ja, og da hadde vi en dame, var det det?
0: Ja, Saman.
1: Ja, det veldig fine. Da setter vi på de Kornik på besøk I studio på Radio Rakel. Her kommer de.
2: Vi pleide å spille fotball til vi ikke orket mer. Vi pleide å ta trikken til den ikke gikk lenger. Vi pleide å kjøre på, kjøre på, kjøre på, kjøre på. Vi pleide å kjøre på, kjøre på,

0: Veldig bra, det var jo dritfint da. Mm. Hæ? Amaida, så du er nominert av Kornik som kvinnelig norsk artist som fortjener mer oppmerksomhet. Og det skal du få.
1: Yes.
0: Kjempekult. Ja, det likte jeg veldig godt. Vi skal høre på to låter til vi nå. Liten gutt, og så Minimi, og så kommer vi tilbake, og da skal vi høre hvor Kornik er på nettet og alt det her. Og om eventuelle planer, hvor du kan ikke sant, kjøpe musikk, høre på musikk. Og så skal vi høre på to siste låtene, og den aller siste, den jo veldig kul, den heter Locked In. Haha.

0: Det var kul den på slutten her. Ja, jeg liker veldig, det veldig bra produsert, altså, alt sammen. Kjempebra lyd. Jeg kaller meg selv audiofil, liksom, for det, hvis ikke det god lyd, så kan du ikke høre på det.
1: Ja.
0: Folk spiller av fra mobilen og sånt. Man må ha ordentlig lyd, og ja, det her kan man blæste. Du sprenger ikke høytaler med den første. Du kan ta den ganske høyt, tror jeg, på anlegget. Og det det vi vil ha. ja, vil du, har du noen tips du da, nå, denne gangen, jeg vet ikke om du spurte om det før, men til politikerne liksom, hvordan går det på den, har du lyst til å kjefte på det litt eller sånn, eller har du?
2: Det jeg tenker.
0: Ja.
2: at det helt fantastisk å se et Oslo som lever på natta og som er frie og møtes og danser sammen og så videre. Mm. Så det jeg tenker da, at vi bare skal fortsette å ha klubbene og barn og sånt åpent til 6 på morgenen. Fordi det bra for kultur.
0: Ølkran også?
2: Ja.
0: Okay. Ja?
2: Ja.
0: Ja?
2: Det bra for kultur, det bra for fellesskapet, for det sosiale livet. Og så det jeg tenker at hvis folk ute på byen og sånt, at det ikke stenger klokka 3, så trenger jo ikke folk å dra på nasj for eksempel.
0: Ja, det sant, for da kan du skje mye rart.
2: ja, da, og da plager man fort naboer og sånt. Ja, mens hvis alle bare på klubber og sånt, så plager de jo ikke folk.
0: Skal man liksom sile seg hjem, ikke sant, litt og litt, få eller noen folk, ikke alle på en gang liksom?
2: Sånn. Det også. Så jeg synes det egentlig låter mye bedre da.
0: Ja, de har det andre steder i verden, tror jeg. Har du ikke det?
2: Ja, overalt. Overalt. Så, hva tenker du stedet? Skal vi se det?
0: Kun i forbindelse med fotball? Neida.
2: Skal vi se på det stedet bildet?
0: Det veldig bra. Og jeg liker det med like med Oslo også nå, etter jeg har flyttet opp til Grønløka og Grønland og sånn. Det jo at de bygger mye flere, sånn, eller planter nye grønne zoner, og det veldig bra, for nå kommer det til å bli steinvarmt fremover året, og da trenger vi svære trær som skygger.
1: Mm.
0: Og det har jo de planlagt, så det også bomberom må vi ha, og aircondition i alle nye bygg.
1: Ja.
0: Tilfluktsrom, mener jeg. Mm. Man burde jo hatt det, nå det nye tider. Så, men ja, hvor du er på nett og sånn da? Du er overalt på sosiale medier?
2: Overalt, ja. Men ja, jeg overalt, Instagram og Spotify og så videre, og så prøver jeg meg litt på TikTok da, fordi det jo en måte å få eksponering på disse dagene.
0: Ja, det har jeg hørt at det kan være veldig, at man kan få skikkelig bra der, hvis man får til det.
2: Ja, selv om det litt hodepinne, men
0: å lage ting liksom, eller blir sittende og scrolle?
2: Ja, begge for så vidt, fordi man, man havner jo plutselig der da.
0: Og det mye kul ting om, og så ler man litt, og så bare, fader, det mye skjønt jeg var da, og så har klokka gått.
2: Ja.
0: Flere timer.
2: Ja.
0: Ja, nei, men da det jo, da skal vi høre på Lost, og så etterpå det skal vi høre på Locked In.
2: Ja.
0: Så de kommer jo bare i en jafs. Nå, og så det noe siste ord du vil si til Oslo-befolkningen?
2: Ja.
0: Ja?
2: Ta vare på det. Mua.
0: Det var veldig koselig. Mua, mua. Natta, Oslo. Kornik også på Radio Rakel. Lines Lundlanding.
3: Love it, mine.

0: Hei, vi Smågrå, og du hører på
1: Lines lune landing
0: på Radio Rakel, FM 99,3.
1: Din feminist radio.
2: Hei, vi Are
3: og Alto fra GSF.
2: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
3: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamle byen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
2: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
3: Lykke til.
4: It's a wrap.

Du hører på Senses med Snelle, Blockhouse spesial. Nå hører vi på A-Track med Say What.

Ja, kjære lytter, det Radio Rakel som på lufta igjen. Tusen takk til Radio Nova som holdt på nå nylig. Det som sett vanlig. Her Lloyd coming back at you with the new show. Kjør på med litt old school stuff I begynnelsen. Det Tone Lock med The Fine Line Between Hyper and Stupid. Skal du få en Paul Hardcastle med Rainforest nå straks. Du hører på programmet Harold Lloyd.

Det er snart 5 minutter igjen her på Radio Rakel for meg, han her du løyd. Du fikk dette på høyre, han herlige Emmett med låten Unholy fra hans album. Den forrige albumen, ikke noe av den siste albumen. Første på Commercial Suicide. Nå vel, nå det Johnny L her med låten...

0: sånn, og så der, frem til dans, hei hei. Jeg klarer aldri å gjøre det jeg vil, nemlig å rappe, det har vært mitt store sånn, ja ja, man kan ikke greie alt her I livet. Dette I hvert fall abstinens, du hører på FM 99,3 Radio Rakel, og vi skal snakke faktisk Madonna I dag, men den store gjesten noe langt yngre og vakrere, nemlig en, ja, jeg skal faktisk gi dere en slags gåte her, fordi... Hun meget vakker, inni og uti, jeg håper å si uti, og jeg vet at dere elsker gåter, skjønner du, så jeg skal slenge den ut, og har et navn som meget gammelt, meget ung, altså I alder, men meget gammel I navn, og hun veldig mektig I sitt gjøremål. Vi skal høre litt mer Madonna, og så får jeg denne skjønne gjesten inn, som jeg kommer til å dra henne med I å anmelde Madonna-platen, I hvert fall synse litt, og så skal hun få lov til å mene så mangt hun vil, hun, om andre ting som ikke jeg har kontroll over, fordi jeg jo bare Morten Magnus, og du hører på abstinens. Her mer Madonna fra Confessions 2. Jeg synes den platen så bra, ja. Så jeg spiller like godt låta jeg avsluttet med sist gang, nemlig School.
1: There's only one thing I like.

0: Hører vi Madonna fade ut. Vi startet sendingen I dag med Danceteria, som hennes siste single, og denne låta her, School, hentet fra Confessions 2, som altså hennes aktuelle plate. Og velkommen til deg, selv om ikke du har noe med akkurat det å gjøre. Tora, du dagens gjest. Du kan få lov å uttale ditt vakre etternavn også. For jeg fikk det litt sånn, så redd for å gjøre det feil.
1: Sikveland.
0: Sikveland.
1: Stemmer.
0: Jeg blir litt sånn typetisk når jeg sitter. Du er en person som jeg ser I ny og ned, for det har seg slik at rett ovenfor Blitz, vis-à-vis, så lå det en fantastisk klubb som jeg skal få lov å mimre om akkurat når jeg vil, og jeg gjør ikke det så ofte. Og det litt skummelt å ha gått forbi den de siste 5 årene, for da har den vært stengt, og det ikke gjort en dritt med den klubben, så det bare, jeg ser de gamle posterne, og det husker det var en sånn, jeg skulle være med på en utstilling, sånn der, Morten Magnus, og alt bare feidet, så det sånn, jeg føler at det har vært en atomkrig, det sånn, ikke atomkrig skal man ikke spøke om, men sånn at det har vært en krig, det har vært gått 100 år, det bare sånn der filler igjen på veggen.
1: Dystopisk.
0: Ja, men nå heldigvis, for et års tid siden, halvannet, så dukket opp en butikk der, som jeg tok meg et halvt år før jeg fikk snudd døgnrytmen og kommet meg innom I åpningstid. Det har seg slik at butikker har åpningstid.
1: Ja.
0: Og der koste jeg meg så skikkelig. Det en second hand store, men ikke en hvilken som helst second hand store. Jeg vet ikke om... jo, jeg kan forklare det, bare for å ha ordet litt til. Det veldig frekt av meg, men dette bare komplimenter til min kjære gjest her. Og det at når jeg var I Bø hos eksen min, og jeg skal ikke snakke om Madonna Rama, så var det en... en

0: du endelig si?
1: Og den den kuleste. Men har ikke jeg vært I alle da. Jeg har ikke vært I den som ligger I Kjutt og Heita. Og det, det jo blitt kjempemange av dem. Mm. Eller for å være et, et gult hus på Bø. Vet du hvor mange dere
0: Nå jeg litt usikker om det 13 eller 14. Men vi åpnet nettopp en ny I Bjørkelangen, så jeg litt ut for Oslo. Nå jeg såpass litt lokalkjent at jeg kan si hvor det Men jeg vet vi åpnet nettopp en ny, så det veldig gøy.
1: For det, det som greia da, at man da det franchise, at man på en måte kjøper seg inn I et...
0: Mm, du kjøper basically, du kjøper merkevaren til å kunne bruke videre til stekebruk, og så også systemer, alt av tech med printere, datamaskiner, alt du skal måtte trenge til å starte butikken, så du får basically byggesteinene, og hva du gjør videre med de, det velger du selv. Og det også det jeg synes så veldig kult og fint med det gule huset, at sånn som hos meg, jeg kan gjøre akkurat jeg vil, og lage den butikken jeg vil. Men så kan du gå til en annen butikk og møte en helt ny opplevelse, med en helt nytt, ikke konsept da, men med ideer og tanker om hva det gule huset skal være da.
1: Vet du hva? Jo, det, det kan jeg stå helt innenfor, selv om jeg ikke skjønte så mye av business-snakket ditt nå, så, så det det jeg også vil at du skal snakke litt om, det å starte faktisk opp, for seg selv uten at man nødvendigvis gjør det på den fra totally scratch så det jo ganske scratch å være 25 år og så bli, gå fra butikksjef til butikkeier mm. vi skal komme tilbake til det men vi skal synse litt om Madonna før vi slipper henne, fordi Madonna akkurat som deg en veldig sterk kvinne kunne vært bestemoren din sikkert men det har vært liksom fokus også de siste 15 årene I hennes være, jeg vet ikke, 20 kanskje, at hun begynte å bli kritisert for alderen etter hun var 50 eller 40. Det var I hvert fall, du husker jo ikke det.
0: Før jeg ble født.
1: ja, var det første Madonna du husker, for det, hun har jo på en måte ikke, I min og ganske manges opinion, så det som hennes siste sterke plate, hvor hun var en ledende pop. Figur, det var Confessions of a Dance Floor nummer 1, og den tror jeg kom I 2005 og det jo ganske lenge, jeg mener du var født, men du var ikke mer enn
0: 3 år,
1: ja, og da man ikke så jeg vet ikke forhåpentligvis ikke inn I sånn musikk hvor de synger om sex og sånn du var I hvert fall for liten til å skjønne hva som ble spilt
0: Jeg var for lite for å forstå hva som ble sagt på sangen, men det faktisk et av de første minnene jeg har, pull opp til barnehagen I bilen, og I'm having
1: Ja, hang up!
0: Ja, takk. Det liksom som, da jeg var Madonna når den var på radioen, så akkurat den der veldig nær og kjær for meg, så ja.
1: Det så rart, det var veldig søtt, for det, jeg likte jo både Madonna og ABBA, men ABBA nesten mest, fordi vokste jeg opp da var jeg 3 år,
0: ja,
1: og ble kjørt I barnehagen I mammas lille runde, hva heter de for noe? De folk, det folkevogn som sånn rund folk, rundbil? Rundt tak.
0: Boblebil.
1: Ja, boblebil.
0: Åh, som Volkswagen.
1: Ja, det, mamma, du, stakkars, hun hadde ikke ordentlig liksom, varme greier der, for hun var jo tross alt alenemor og kjørte løpet.
0: Mm.
1: Så jeg må bare gi en liten sånn skjult blunk og skål til mamma I himmelen. Jeg vet ikke om himmelen noe for henne, altså jeg tror hun I solen, og hun elsket sol, og det tror jeg hun fortsatt gjør. Uansett, Madonna en annen mor, 5 barn, det ble hun også kritisert for, at hun har adoptert noen barn. Vi skal ikke snakke om det nå, vi skal snakke om denne platen. Hva synes du om det du hørte nå?
0: Jeg følte jeg var inne I et mørkt rom, der det lukte litt svette, det litt trangt, solbrillene på, og det bare god stemning. Så jeg har ikke hørt på Madonna på noen år, og jeg var veldig sånn, wow! Mm. Jeg følte det var, ja, kom ikke på at det var en gammel drama I hermetegn som sang.
1: Jeg elsker den skolen som vi nettopp hørte. Nå jo du nesten rett ut fra skolen, og butikkeier, vi skal komme tilbake til det, men det jo fine ord fra en ung, og en ung, hva skal jeg si for noe? Sjef, med god smak, for det virker det som du har, både når jeg ser deg I disse kreasjonene som da antrekk,

0: Jeg vet at ikke du lever under forklær I sånn personlig forstand, men det gjør ikke jeg heller, og sånn det med oss som har god smak. Du vet at good taste is the hardest thing to waste.
1: Det nettopp det.
0: Så jeg prøver da å trigge det ut I min smak I å spille god musikk. Og jeg synes absolutt Madonna, denne platen en sånn Jeg vil spare kanskje tieren, men jeg går på nieren, 9 av 10. Fordi at det først og fremst helheten her, som fantastisk. Og en annen ting selvfølgelig stil. Det sånne små detaljer som jeg faktisk ikke får med meg med en gang. Jeg som så analyserende og analytisk. Sånn som at hun sitter bak et slør, på coveret, og så mens poenget jo hørte jeg da noen som snakket om det, en eller annen sånn hysterisk fan, som sa bare at ja, men jo en sånn pink triangle på coveret og så jeg på det en gang til ja, men det, nå, da så jeg det kjempelett og en pink en rosa triangel jo litt sånn homosbevegelsesign men da det omfattet enda flere for enda flere år siden spesielt da det begynte vel under 2. verdenskrig hvor de var opp den andre veien og mennesker ble merket noe som vi aldri skal komme tilbake til uansett vi skal komme tilbake til Madonna nå så vidt og det en siste låt altså Madonna You're Getting Full Pot og vi skal tilbake til Tora etter dette dette en annen dansbar låt for det nesten bare det vel bare dansbare låter og de alle mixet sammen så som den siste vi hørte School så heller ikke denne her blitt snakket om så mye så jeg gir den litt oppmerksomhet One Step Away Ready? People think that dance music is superficial but they've got it all wrong the dance floor is not just a place it's a threshold a ritualistic space where movement

0: Vi hører på Abstinens FM 99,3 Radio Rakel, og vi har jo med oss her en som liker Grete Kausland. Velkommen, Tora. Og dette her jo en artist jeg kjenner til, fra min barndom. Mm. Så jeg håper du en seriøs nå I dette valget.
1: Hva legger du seriøs I valget?
0: Nei, fordi jeg jo som kjent aldri seriøs, nei, men det mange som tror at når de, jeg tuller mye, ja, men når det gjelder musikk, så tuller jeg svært sjelden. Og som Madonna, som vi hørte I stad og synset litt om hennes nye plate, så det jo ja, Confessions 2, som Madonna ga ut, som da blir 21 år, det bommer akkurat på å være 20 år gammel, mm. så bommer vi ett år på Grete Kauslands bortgang, Rest in Peace. Det var I 2007, men det er ikke så viktig I forhold til hva hun har gjort. For hun, jeg hadde aldri gjettet at dette var Grete Kausland.
1: Nei, jeg synes det kjempegøy, så mange har spurt om det. Jeg spiller den ofte I butikken, og det liksom kunne være sånn, ja, og det få av min generasjon som vet Grete Kausland. Jeg var jo ikke egentlig visste hvem hun var før jeg kom over albumet selv, på den, I den forstand. Men jeg sånn, ja, du har sett Julie Blåfjell.
0: Ja, men vet du hva? Jeg trodde jeg visste alt, da, men jeg kjenner henne fra... Jeg faktisk for ung til å huske henne fra Grand Prix, men hun var vist med der noen ganger på 70-tallet. Men jeg har kjent henne fra denne gruppen hun var I, som heter Dizzy Tunes. Og de hadde jo sånne type kabaréer og sånne... Ja, det var liksom... Jeg kjente henne som en komiker, da, faktisk.
1: Ja, skjønner du.
0: Jeg hadde aldri trodd at hun skulle komme nå I livet mitt med en sånn sang jeg aldri har hørt, en frekt lite diskonummer på engelsk.
1: Mm.
0: Jeg synes absolutt dette her funket, ja.
1: Altså, hvis du liker den ene sangen, så hele albumet banger, liksom. Det få ganger jeg hører et helt album. Ofte så plukker jeg min favoritter og lar de jeg ikke så keen på.
0: Det discoalbum? Det sånn type 79, eller når jeg prater fra 80?
1: 78?
0: Ja, men da hun virkelig, da hun mer on the point enn ABBA var med sitt discoalbum som kom år etter.
1: Og albumet heter A Taste Of, bare sånn, by the way, hvis noen keen på å sjekke det ut, highly recommend.
0: A Taste Of, og så navnet hennes Grete
1: Yes.
0: Ja, ja. Det holder I massevis, det supert. Jeg skal sjekke det ut selv, så det.
1: Do that.
0: Sikkert veldig gunstig å finne I en brukt kjappe, vil jeg tro.
1: Mm-hmm. Men jeg har veldig troende på nostalgifølelsen, at det ikke noe som knytter oss mennesker sammen, men det noe vi alle kan kjenne oss igjen I, og målet med butikken at alle skal føle seg velkomne og kose seg der. Og da jo musikk en av de beste måtene å egentlig gi den viben da, hvis jeg skal si. Og jeg bare føler akkurat denne sangen, han gjør meg glad, han gjør meg litt sånn, min mamma en tid jeg nødvendigvis ikke kjenner meg, for den har blitt veldig glad I. Og det litt den følelsen jeg da vil dele med de som kommer inn, og da jo Grete Kausland helt magisk.
0: For du jo som sagt da den, jeg kan jo nesten si den nye eieren av gule huset.
1: Pilestrede.
0: Ja, tar opp et helt hjørne. Jeg har på å si et helt hjørne av et bygg.
1: Mm, 200 kvadrat med bare brukte klær.
0: Ja, ja, det bruker plassen så bra.
1: Takk, takk.
0: Ingen innvendinger der, altså. Og det det faktisk veldig mange andre butikker som kunne lært noe av, men uansett. Ikke noe kritikk I dag, vi skal bare konsentrere oss om det som bra, og det ikke så mye, det ingenting å klage på I din butikk, skal jeg si det. Hvis det, når det gjelder alt fra når det gjelder musikk, når man kommer inn, det eneste man kunne kanskje spurt om ut til publikum akkurat om å ta med seg, for det man kan ta med seg klær, man kan selge, altså kjøpe en plass og selge. Mm. Og det skjønner jeg at det fortsatt folk som ikke vet om dere.
1: Utrolig nok.
0: Altså at man kjøper seg en plass, det betyr at nå det ikke sånn at man sorterer det etter plass, men mer blander det fint inn I assortimentet.
1: Altså. Vi kaller det en mix-assortering, så egentlig et helt tomt ord når du tenker deg litt lenger om. Men I stedet for stand, så det liksom den tradisjonelle løsningen I flere sånne kommisjonsbaserte brukthandler som vi Så de har brukt egne stand, som du har snakket om, at hver person har sin egen lille butikk.
0: Og det kan ofte kanskje være greit hvis man ikke meg. No. men når jeg kom, så hadde jeg altså samlet og rasket med meg liksom sånn et kjørt ekstra small, en dress ekstra large, eller man hadde forskjellige, ja. Og det ikke så mange som kanskje da ville gått bort til et sånt stand når de ser at det så mange størrelser og herre, dame, bla bla bla, enn det når de får sine plasser, at det lille kjørtet kommer med andre kjørt, som folk som ser etter kjørt. Og en ting dere trenger kanskje vel faktisk mer musikk, for du jeg skjønte først I dag at dere har også det muligheter å komme med
1: Ja, vi har prøvd å introdusere en sånn musikkpark jeg kaller meg da, at du kan selge deg videre LP'er og CD'er og sånt det ikke så mye som jeg skulle ønske det var, men det jo noe med at det har blitt så inn igjen med å ha fysisk media og ha musikken fysisk, at når du først har det, så vil du beholde det. Det litt det vi merker hos oss, jo at vi får jo ofte det folk begynner å gå lei av, ikke det folk synes veldig gøy her og nå, liksom.
0: Nei, men det tok man ikke så lang tid å gå gjennom der på film og se det, og det var jo I hvert fall kvalitet I det minste, vanlighet. I bruktbutikker så det fra A til Å, og det også det som morsomt når det gjelder musikk, men her så det vel klær som står I fokus da.
1: Ja, uten tvil, men vi har mye musikere innom, og som, ja, musikk. Jeg synes musikk veldig viktig, kan jeg noe musikk? Ikke særlig mye, og jeg kan ikke spille det heller, men jeg tror det veldig viktig, eller en god måte å få gode følelser på da. Og ja, musikk litt viktig å ha incorporate, og det litt en del av butikken, føler jeg, en del av skjermen musikkkjærligheten da.
0: Men nå har det seg slik at det som gjest på abstinens, så skal man ikke bare være vakker utenpå og inni og mektig på makt innenfor alt som moralsk kult og fint og godt, sånn som klær for eksempel. Man trenger ikke å si noe mer. Man kan bare si hei og hå. Musikk kult. Kan vi ta og kjøre en låt da? Du må jo. Jeg har jo tvunget deg til å tenke på sanger du vil spille, og det sa jeg først I stad, men du tok det på strak arm.
1: Ja, ja. Da har jeg neste sang litt liknende som jeg hadde. Den oppdaget jeg faktisk med å kjøpe en brukt LP, så jeg brukte som plakat I kjapp også. Så la meg sjekke ut dette. Så var det en sang som jeg likte veldig godt, og den heter da, har jeg lov til å si, bitch?
0: Ja.
1: Ok. What a bitch is love. Nå husker jeg ikke artistnavnet, men det en vinyl du kan se I butikken, og jeg vet ikke, jeg synes det var veldig bang.
0: What a bitch is love?
1: Ja, det blir litt samme greie også, som litt inne på discoen enda, litt sånn groovy.
0: Så det ikke what the fuck is love?
1: Nei, what a bitch is love.
0: Dette her var en ny, det har jeg aldri hørt. Jeg gleder meg.
1: Det bra.

0: var en sån tju. Jag skulle akkurat låta si Grand Prix fra når Grand Prix var Grand Prix och kult. Jo men det var det såna här slutter. Du och så var man I position. Ja, varför sa Grand Prix? Jag är säker för det vi snackade jag snackade om eller
1: musiksmak och
0: Grete Kausland I stad. Hon var med ett par gånger. Men oavsett detta här var det var Katarina som fick checka henne för du har henne på plat I butiken.
1: Ja, eller jag spelar inte plat och jag har ödelagt vinylen och klippt upp coveret och har det på väggen, men jag syns bara så
0: fullständig lov alltså.
1: Ja, gud, det var 10 kronor på brukten.
0: Nu är en deko.
1: Ja, deko, men musiken är på Spotify som She Lives on the Stereo.
0: Helt fantastisk och vi snakker om og med vi snakker med Tora og om butikken som hun ikke daglig leder for lenge men rett og slett eiere
1: stemme
0: sikkert begge deler også men
1: ja, jeg fornøyd sjef
0: ja, du kan skaffe deg en daglig leder etter hvert
1: ja
0: men... hvis du på en måte plutselig vil gjøre en annen, et annet aspekt av ja, det må jeg nesten spørre om fordi jeg har vet ingenting om eierskap sånn sett, selv om jeg har vært I mange spennende yrker alltid kreativt bortsett fra Bakersmik når jeg jobbet I butikkskjappe og det var så stort da den første jobben man får som bare sånn, jobbe med musikk selger den kule musikken som du har liksom siklet etter hele livet nå er man jo inne I en tid som for eksempel når jeg tenker på all musikken jeg har kjøpt som fysisk format og som jeg nå bare ser på med skrekk jeg ser sånne biter av denne store samlingen på gulvet I boden og det sånn fy, man skal ikke behandle musikken sin sånn men det har ikke vært helt frivillig jeg har hatt innbrudd, og jeg har hatt ditten og datten, kunne kommet med unnskyldninger selvfølgelig I et helt program, men resultatet broken records and a lost collection, men så mye tid at platene knuste en ting, sånn går det når man ikke passer på ting men når jeg tenker på hvor mye fysisk tid jeg har brukt I plateforretninger og det positivt når man hvis man ikke tenker på all den tiden som jeg tok med, dro på sånne romantiske turer med kjæresten min og bare oh ja, den første dagen så skal vi dra rett ut I platebutikken det var ikke noe sånn nett da, for dette her var jo på 1800-tallet så da var det sånn vi tar taxi, og så var det sånne guider som ofte var ikke noe internett eller noe
1: sånt. Det var når verden var svart-hvit da.
0: Ja, den hadde fått en sånne små sånn CP, nyanser ja. Av farger, så vi kunne liksom se om det var sommer eller om det var høst. Nei, men uansett, mye tid. Men den tiden uansett gone, så det må være veldig fresh da, å stå og være ung, smart og ha butikk når jeg var 25 år og jeg var mye smartere da enn jeg nå og mye penere også og jeg bare tenker på meg å ha en butikk hadde ikke gått men det går altså an
1: det går an jeg vet ikke
0: du må ha tingene litt på greip
1: jeg er takknemlig så har foreldre som kunne hjelpe meg så det må jo et lån til for å kunne kjøpe en bedrift men jeg tror jo også jeg oppvokst på gård jeg har jobbet siden jeg var 2 altså
0: ja du ikke en sånn bortskjemt
1: jeg liker ikke skole jeg liker å jobbe og da ble det plutselig butikk og så var det snakk om butikken skulle selges uansett Så da var det enten som jeg finner en ny jobb, og jeg gir slipp på babyen, og jeg har vært med bygd for grunnen av, og noen, altså, det var ikke aktuelt å gi slipp på den butikken. Så når jeg fikk vite det, så sa jeg, da skal jeg ha den.
0: Ja.
1: Så takknemlig for at jeg fikk lov til å kjøpe den I det hele tatt. Så ja, det blir gøy.
0: Og du hadde jo allerede satt ditt preg på den butikken, vil jeg si, og det var jo sikkert som den stillingen du hadde da, og ble ansatt som, og det også ganske merkverdig, synes jeg da. Jeg har jobbet I butikk selv, men det var jo selvfølgelig som lørdagsvakt, eller ekstra hjelp på en eller annen måte, og det passet meg bra. Selv om jeg sikkert i bakhodet tenkte, hvorfor kan ikke jeg få en sånn mer ansvar, men ansvar er ansvar, og det ikke noe som man kan synse på i form, ja, form eller sånn, jeg har lyst til å ha ansvar i dag. men du fordi at du hadde ikke erfaring som en butikksjef.
1: Jeg har hatt assisterende butikksjefstillinger ja. Før med svart butikksjef på sommeren, noen ferieavvikling og sånt, men...
0: Var det ikke du som fortalte meg at du søkte på, at det var de utlyste liksom både...
1: Jeg misset plutselig studielån, hadde ikke studieplass, og så var jeg sånn, faen, jeg må jo fylle ut av livet nå. Gikk inn på Finn, så de søkte folk, og da var klokka da 3 på natta, og jeg satt der kjempedepressed og skikkelig trøtt, overtrøtt, uansett, hjernen min var ikke til stede, så jeg bare begynte å skrive, og så gikk jeg ganske lei av den der standard søknaden, at det, ja, jeg kan ditt og datt, og jeg tror jeg hadde vært en god del her, fordi, altså veldig den der, ja, det, du leser 1000 søknader med akkurat den samme strukturen, så jeg bare var sånn, ok, nok om meg, her er hva dere vil ha meg, og så bare begynte jeg å liste opp, og så var det, personlighet var vel det som ga meg jobben.
0: Men det var helt klart for deg en gang at du søkte, for de utlyste, en butikk, eller de ville ha en butikk.
1: De utløste alle stillingene seg i butikken, så jeg hadde egentlig bare i hodet mitt tenkt å få en ekstrahjelpejobb, men så var det sånn, la meg komme inn som på butikksjefsintervju, og så hvis jeg sier, ja, men jeg har bare lyst til å jobbe her, så det mye lettere å gi meg en ekstrahjelpstilling da, enn å gå ekstrahjelpveien.
0: Ja, for det vel færre som tør å søke butikksjef, ja.
1: Så jeg trodde jo, min plan var egentlig aldri å få en sjefstilling, men så fikk jeg intervju, og så var det sånn, ja, da får vi vel prøve oss, og så fikk jeg plutselig jobben, og da kunne jeg ikke akkurat si nei, så da fikk jeg jobben en uke, halvannen uke, før vi åpnet butikk, første jobbdag var ansett av team jeg har nå, så...
0: Og der er man altså, så er man der man er i dag, altså halvannet år senere, for dette her var oktober 2025.
1: 24.
0: Ja, 24, ja.
1: Som er 2 år i oktober.
0: Ja. Ja, halvannet år, det betyr snart 2 år.
1: Snart 2 år.
0: Ja, mer. Ja. I mai, nei, uansett, så i mai er i mai. Men jeg prøvde å regne i hodet for å imponere deg litt og bli assisterende butikksjef, men uansett, den funket ikke. Så nå må jeg bare tilbake til abstinens. Jeg sitter her og snakker med... en av mine favorittbutikker ja, det siste halvannet året. Det er et par av dem, men likevel når det gjelder klær, så er det ikke så mange. Og heldigvis ligger de jeg soner til, holdt jeg på å si, sogner til, hvor jeg bor, en på hver side. Det er liksom en Fretex, og så er det dere. Og så har dere fått en liten ekstra stjerne nå i det siste, fordi dere har alltid vært... mest spesialisert på litt spesielle, kule dameting. Men så jeg at dere har klart å rekruttere nok herrefolk til at det er hele gutter og menn og whatever til å fylle ut den delen som har fått navnet ja
1: gutter. The man cave, ja, som jeg kaller den.
0: Ja, det er mye bedre enn gutter, jeg kan si. Det er jo så, det blir jo så mange, vi er jo flere enn det, jeg kan si. Vi er jo flere kjønn enn som så.
1: Det er det jeg synes er så vanskelig, så på en måte har jeg lyst til å kutte egentlig alt som har med kvinneseksjon, herreseksjon og sånt, men samtidig så butikken må tjene penger for å gå rundt, og... Kjipt å si, men hvis det ikke står herre på plagget, så kjøper ikke menn det, så de tror det er dameplagg.
0: Ja,
1: det er helt fascinerende.
0: Det er så rart, for det er damer. Jeg er jo da, kan blande meg litt, for at jeg er selger i denne butikken, for det, jeg kunne ikke la være. Jeg har begynt å gi opp å være hoarder.
1: Ja, men det er en god måte å være litt sånn, ja, let's get some shit out, liksom.
0: Hey, I got 3 extra rooms now. Nei, men der er det jo mulig å skrive unisex. Så når man kommer med plagg, så skal man føre inn sånn, mann, kvinne, altså unisex, det er litt morsomt, men menn kan jag tänka mig. Jag har jobbat faktiskt någon helger I en kul bruktbutik I Bergen, hvor det var kun meg og han som eide butikken, og jeg jobbet der hele tiden, men han plutselig, han var sånn sånn viking, skal jeg si, og modell.
1: Ah.
0: Så han dro av og til på oppdrag til sånn, skal ha to dager I Nepal, for å gjøre et shoot.
1: I wish.
0: Og, I wish. Jeg tenkte sånn, kanskje han mannen. Mm. Han må jo være homo, han driver med klær og modell, og, nei han var super hetero, og det synes jeg litt digg også med sånt som overrasker litt
1: ja,
0: og der var det ikke engang, det var så liten butikk at det hadde ikke engang seksjoner som var herrer og damer men det var folk som spurte, og det var flere ganger, og jeg jobbet ikke der så mange ganger, altså, men sånn er dette for herrer?
1: Eller sånn, ja, men det sånn, det en svart plain skjorta med null altså null måte å si hva kjønn det ja. Så står kvinnen inne I det så går ikke det det synes jeg så perverst på en måte
0: Hvis det står kvinne inni
1: skjorta. Ja. Men jeg har også hatt gutter innom butikken nå siste året, så har lest unisex og sagt til kompisen, «Ei, det homo går med unisex». Og da jeg liksom, «Men hva?» Altså... Ja.
0: Puler du tøyet du har på deg?
1: Ja, ja men det litt sånn... Hvis du...
0: Jeg har inni meg, jeg. Ja, ikke sant? Det veldig pysete. Det utrolig pysete.
1: Ja, jeg bare, spesielt de guttene som kommer inn og går konsekvent til venstre inn I damavdelingen, går og ser på jeans. Og jeg hadde en som kjøpte en kjole I dag, og det så skikkelig fett ut. Jeg synes det så altså, gøy og inspirerende å se.
0: Ja, det en spredning. Det ikke bare de som tror unisex homo.
1: Nei, vi har, det jeg synes også så gøy for butikken, vi prøver å egentlig hitte minst mulig target audience, alle skal ha en, alle skal finne noe hos oss, om det smak, pris, størrelse, alt.
0: Og snakke med dere.
1: Ja, altså herregud, det gule hus skal være litt mer enn bare en butikk, vi vil være et møtested, og det litt vanskelig å få til I Oslo, en stor by der det så mye gjennomstreifere. Men vi kan I det minste være hyggelig og få noen gode relasjoner, og herregud, her sitter vi halvannet år senere.
0: Jo, men jeg så imponert, for det sånn, så når jeg innom det, oss dere, så det, og by the way, I don't get free clothes. men det veldig billig der, og selvfølgelig så har man the odd price.
1: Det varierer jo
0: for
1: veldig.
0: For det ikke dere som bestemmer. Stemmer. Så til dere som skal sjekke ut Gulehuset, så ikke gå rett bort I et flagg og så se på prisen der, men se litt rundt, fordi det jo noen mennesker som tror man kan få 400 for en t-skjorte, de finnes jo, og dere kan jo ikke da dessverre ødelegge deres gleder
1: Nei.
0: Og tro de kan selge det.
1: Det jo der de største konfliktene hos oss oppstår, eller ikke konflikter, men de største, det kjipeste med jobben jo av og til å stå og selge produkter du egentlig ikke står helt for å selge, siden det ting jeg har tenkt sånn, så mye for I t-skjorte, det har jeg aldri betalt. Men det jo litt av klu også, at da, du skal selv bestemme dine priser på dine klær, og du som kjøper...
0: Og de selger jo ikke, så det ikke det dere selger mest av, liksom.
1: Nei,
0: det de som overpriset.
1: Altså, det bare konsekvensen av å sette opp høye priser, og det ikke noen andre sin feil enn den som setter den prisen.
0: Og stort sett så har dere fantastiske kunder, og da tenker jeg ikke på meg selv, men jeg tenker på de tingene jeg har kjøpt der selv, som har vært, nå kjøpte jeg siste, sånn fantastisk liten, litt sånn tenniskjørt I forskjellige layers, som bare for jeg fikk et format det jeg lyst på men det kostet sånn det var et eller annet merke også til og med det var ikke helt sånn det var 70 kroner eller noe sånt på en sånn 100 kroners del I butikken som alt var under 100 kroner
1: altså du kan hos oss kan du finne klær til 5 kroner du kan finne det til 5000 så vi har liksom alle priser
0: Jeg vil ha til 5000.
1: Ja, men har solgt det.
0: Man gjør kup, ja, det, selvfølgelig. Det jo ting som sånn vintage for real.
1: Og så når det kommer til de høye priserne, så synes jeg også vi har en litt mer unik måte å kunne forklare det på. Vi får jo ikke donasjoner. Dette folk som kanskje har kjøpt den jakken til 5000. Hvis de vil ha 1000 kroner for den, så Når folk bare skjønner det, så skjønner de også priserne. De som ikke skjønner priserne tenker jo vi har fått donerte plagg som vi har fått gratis og bare skal ha helt insane fortjeneste på. Men så, du selv vet jo at de tingene som blir donert hos oss, de cranker meg ned. Vi vil kunne stille med billige produkter, og da tar heller med de billige produktene, så der selvgangen har de litt dyrere.
0: Jo, men jeg lærte det den fæle veien, for jeg hadde jo den tanken at jeg må begynne å selge tøy jeg har, for det så mye av det. Så jeg var med på et loppemarked, og jeg husker jeg var med på, meldte meg på den der markedsplassen på Majorstua.
1: Vestkant-torget.
0: Veldig koselig torg. Bare bra ting å si om det, men jeg tror min stand var litt sånn på 11:30. Heldigvis hadde jeg med en dame som visste hva hun gjorde, hadde vært der før. Men jeg synes jeg har solgt overraskende lite. Og så skjønte jeg at hvorfor står folk, tar de bilder av tingene mine? Og så skjønte jeg at det jo, nå det jo Google. Folk googler det, research, og så ser de hva de kan finne.
1: Mm.
0: Så they outsmarted me.
1: What can you do?
0: Og det var ikke engang kynisk ment i mine. Jeg var bare gjettet sånn cirka hva man kunne ta for det, og det var ganske billig, men man må være, ja, man skal ikke undervurdere sitt publikum.
1: Nei.
0: Hva skal vi høre nå?
1: Dette kanskje en av mine favorittsanger so far I år, og den heter Can I Get Your Name? Den helt fantastisk.

0: your number? Nei, can I get your name?
1: Ah. Sorry. Ja, du har begge deler, men uansett, Tora, tusen takk. Du kommer for en del to.
0: Ja.
1: For det, vi kommer jo aldri til poeng, eller jeg kommer ikke til poeng. Stakkars gjest. Så du skal få lov til å svare. Vi har fått mange spørsmål om det å være sjef, hvordan kan hvem som helst bli eier av... Jeg tror det mange som interesserer seg for akkurat det å være eier av en butikk, starte den opp nå, og spesielt med ting som kult, som for eksempel dødskulle klær. Vet du hva? Vi ses og høres igjen, og du, Tora, hvis du kan komme i september, sånn type skolestart har begynt, og litt sånn høstmote.
0: I'll be there.
1: Ja, for det god helg. Radio. Turn off that bullshit. Play the music, motherfucker. Put the music on.